Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Om du bor i slott eller i hytter,

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

baby, I wrote you this poem. I'd like to dedicate it to you.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Kontaktene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 5,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Er det... Er det noen... noen spanske senoritas her da? Noen som kan spansk? For jeg har lagd en låt, eller denne låta på spansk også da. Har dere lyst til å høre den? Ok. Da tar vi en spanske.

0: Cheers, Doug.
1: Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 100.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

kveld, god kveld, og velkommen til en rykende fersk utgave av Diamanter og Blues. Diamanter og Rust her på Radio Loland. Mitt navn Frank Martinsen, og jeg føler at vi I tid der ting skjer rundt oss som så uendelig, ufattelig vanskelig å forstå, og som så vondt at jeg rett og slett har funnet fram noen antikrigssanger som kanskje med å ja, gjøre noe med oss I hvert fall noe om hvor meningsløst det og først ut Edwin Starrs gamle klassiker War.

War, what is it good for? Absolutely nothing, sang Edmund Starr og låta War. Midt på 60-tallet så kom en sterk antikrigssang i kommel i forbindelse med Vietnamkrigen i USA og, eller i Vietnam, men den passer like godt i dag. Barry McGuire, Eve of Destruction.

Barry Maguire, We're on the Eve of Destruction, og jeg vet at mange opplever det sånn I dag, og redde. Og det, samtidig så det, om det rørende et feil ord, men det I hvert fall fattelig å se det helt imot som det ukrainske folket viser I oppstanden mot russerne, og over at russiske ungdom spesielt begynner å gå ut I gatene, selv om de veldig godt vet hva det medfører. Så kanskje det sånn som Patti Smith synger her, «People have the power».

people have the power, og jeg håper du har rett, Patti Smith, jeg tror du har rett, og I alle fall så det viktig å tenke den tanken at det enkelte menneskes innsats har noe å si mot krigsmaskineriet. I 1970 så kom en av de sterkeste filmene som jeg vet om, Soldier Blue, handler om amerikanernes grusomme nedslakting av indianere, og musikk til den filmen ble blant annet lagt av Buffy St. Marie, og sangen Soldier Blue vil være kjent for mange, og verselen, ja, yes, this is my country.

0: Soldier Blue, don't you see there's another way to love her? Bob Dylan, han var 21 år da han skrev Masters of War, en av de mest sterke antikrigssangene som noen ganger skrevet. Der han spyr ut sin vrede over krigsherrene, de som sitter bak skrivebord og trekker i trådene og profiterer på krigens elendighet. Og blant annet med verslinger, You play with my world like it's your little toy. Bob Dylan, Masters of War.
1: I'm your masters of war.

sterke saker ifra Bob Dylan. Han nøyde seg ikke med å se til at kista til krigsherren forsvant, men han ville stå over grava og være helt sikker på at han var død. Ja, sånne tanker kan komme i sånne tider. Men vi tar og går til noe som litt hyggeligere, og fant en nyhet med David Ferguson. Han har slått seg sammen med blant annet Dan Auerbach, han ifra Black Keys, som er forbindet med ganske rå bluesrock. Men de skal gjøre en låt, en gammel låt, ja, fra Stanley Brothers, og White Dove heter han, og altså David Ferguson.

Jeg sa at vi skulle ha noe litt mer muntert etter ganske heavy åpning. Men White Dove, vel, ikke spesielt muntert det heller. I alle fall David Ferguson, hjulpet av selveste Dan Auerbach. Så skal vi hjem til Norge og tenke oss som heter Bjørn Nilsen, og han har et band som han kaller for Nilsens Southern Harmony. De ut med en single, og med seg har han fått etablert norske artister som Harald Thune og Roy Lundhøyden, og ikke minst Keith Austin, han gitarristen og låtskriveren i Dr. Hook, som fant seg en norsk dame, slo seg til ro i Norge, og sist gang jeg hørte om han, så bodde han oppe i Hoggan her inne i innlandet, i Åmli. Men altså, Nilsens Southern Harmony og en single, Nobody Makes It Out Alive.

Nobody makes it out alive. Nelson's Southern Harmony. Det spirer og gror godt i norsk country, eller amerikaner, eller kall det hva du vil. Og en annen gruppe som ute med en nytt album Jack Stillwater. Ikke en person, men en gruppe det altså. Bestående av Terje Espenes på vokal og Morten Husby på gitar, blant annet. Og det nye albumet deres heter Dusk, og derifra så skal vi høre en låt som heter All That I Can Think About Is You.

that I can think about is Hugh Jack Stillwater. Gamle gode Kieran Kane holdt det gående senere. Han blitt 72 år og har slått seg sammen med en yngre felespiller, gitarrist, vokalist, Rihanna Gillard heter hun, og sammen så gjør de en gammel country-klassiker som vi vel kanskje først og fremst husker ifra Everly Brothers. Please help me, I'm falling. Kieran Kane.

It's the River Fool on Good Old Mountain Wine, sang Ein No. Nå skal vi til opp lenger nord i landet, til Minneapolis, Minnesota, og hilse på en duo som kaller seg for The Cactus Blossoms. De skal gjøre en sang om å nesten gråte. I could almost cry.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

mixtures, bridge, and others.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.